stationnya dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatul FM di rumah aja. This is your radio.